တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တော်ရရှင်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အလုံးမအကြောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ်ဆိုရဲဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူလေးလာဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကဂျပန်မှာပညာသင်ယူဖို့ရောက်လာတဲ့ထိုင်းလူမျိုးအကြောင်းသူလေးအန်နာရဲ့နေစဉ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကနေအခြေခံသဒ္ဒါနဲ့အသုံးဝင်တဲ့ဂျပန်စကားပြောအသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ကြပါမယ် NHK World Japan ကပွင့်နဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြအောင်ပါတော်တာရှင်တို့ကျွန်မကအပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်တော့မင်းခန့်ပါတော်ရရှင်တို့ကျောင်းတဲ့အလုပ်ခွင်မှာဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်တွေရရှိစေဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ကျင်းမှုစည်းကမ်းတွေကိုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်နားလည်လာအောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူလေ့လာကြအောင
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေဒီနေ့အလုံးမှာကျောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ်စီစဉ်ကိုပထမဆုံးတင်ဆက်တာဆိုတော့အမတော်စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပါပြီ
1: ကျွန်တော်ရောပဲအမတော်ရရှင်တို့ဒီစီစဉ်ရဲ့အဓိကစကောင်းကထိုင်းနိုင်ငံကလာတဲ့အသက်20အရွယ်အန်နာဆိုတဲ့ကျောင်းသူလေးပါသူဟာဂျပန်မန်ဂါကတ်တွန်းကိုနှစ်သက်သူဖြစ်ပြီးတိုကျိုကတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာဂျပန်စာကိုတစ်နှစ်သင်ယူဝယ်ရောက်နေသူပါသူရဲ့ခီးသွွားအတွေ့အကြုံဈေးဝယ်တဲ့အတွေ့အကြုံအဆောင်မှနေထိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတက္ကသိုလ်မှာအတန်းတက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတစဉ်ဂျပန်စကားအသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ကြရအောင်
0: တရာရှင်တို့ရေဒီနေ့တော့လွယ်ကူလေးလာဂျပန်စာအစီအစဉ်ထဲကသင်ခန်းစာ1ကနေ3ကိုလေ့လာပါမယ်။ပထမဆုံးသင်ခန်းစာ1ထဲရဇာတ်လမ်းကိုအရင်နှာထောင်လိုက်ရအောင်။ဒီသင်ခန်းစာမှာတယောက်ယောက်နဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အခါနှုတ်ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းကလာတဲ့ကျောင်းသူအန်နာတက္ကသိုလ်မှာဆာကူရာဆိုတဲ့ဂျပန်ကျောင်းသူလေးနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့ပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့သင်ခန်းစာ1ရဇာတ်လမ်းလေးကိုနှာထောင်ကြည့်ပါမယ်။
2: はじめまして。私はアンナです。
3: はじめまして。さくらです。
2: よろしくお願いします。
3: こちらこそ。
1: トラシヌイ、わちゃらちゃんぜいレベルを聞いてやおう。パタマゾンにね、アンナがさくらをあくろ乗せばれ。
0: はじめまして。私はアンナです。တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ကျမကအန်နာပါ။အ
1: ဲ့ဒီနော်ဆာကူရာကလည်းသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ရင်ပြန်လို့ဆက်ပါတယ်
0: ။ဟာဂျီမဲမရှိတဲ့ဆာကူရာဒဲတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ဆာကူရာပါ
1: ။ပြီးတော့မိဖြစ်ဆွေပြေအတွက်ရောအချိန်နဲ့အမျိုးမျိုးတွက်မှာပါအသုံးများတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့အန်နာကပြောပါတယ်
0: ။ယောရိုရှိကိုနေဂိုင်ရှိမတ်။မိတ်ဆွေဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပါ
1: ။ဆာကူရာကအခုလိုပြန်ပြောပါတယ်
0: ။ကိုချီရာကိုဆိုကျမကိုလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပါ။
1: မပွင့်ရေးဒီသင်ခန်းစာတွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာရအောင်တရရှင်တွေဟာဂျီမေမရှိတဲ့ဆိုတာကလူတွေနဲ့ပထမဆုံးချိန်တွေ့တဲ့အခါပြောတဲ့နှုတ်ဆက်စကားပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးအနှုန်းကဝါတာရှိဝါအန်နာဒစ်ကျမကအန်နာပါဆိုတဲ့ဝါကြဖြစ်ပါတယ်ဝါတာရှိဆိုတာကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျမလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအန်နာက私はアンナです。ロピョビーココをメッセたばれ。だぞまぷんえ。私は民間です。ちのはろ民間ば。
0: 私はぷんです。ちまはろぷんば。とらしんのえ、あくろピョビーココをメッセるやばれの。
1: 私はです。それはちゃま、こなめえびん、あろうかいんだまもほ、ちゃんとちゃんだဖြစ်て、そらをれてぴょるやばれ。うぱま。
4: 私は学生です。
1: ကျွန်တော်ကအကြောင်းသား
0: ပါ私は会社員ですကျွန်မကကုမ္ပဏီဝင်ထဲမှာ
4: 私は先生です
1: ကျွန်တော်ကဆရာပ
0: ါ私はエンジニアですကျွန်မကအင်ဂျင်နီယာပ
1: ါဒီသင်ခန်းစာတွေကနောက်ထပ်အဓိကကျတဲ့အသုံးအနှုန်းက
4: よろしくお願いします
1: ဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးကအင်မတန်အသုံးများပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုရခက်ပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပထမဆုံးအချိန်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမိဖြစ်ဆွေဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပါရှေ့ဆက်ပြီးတငယ်ချင်းမိဆွေအဖြစ်နဲ့ကူညီဆောင်ရှောက်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးပါတယ
1: ်သင်ခန်းစာထဲမှာတော့ပထမဆုံးတွေ့လို့ပြောတာဆိုပေမဲ့ဥပမာအလုပ်သွားတဲ့အခါမှာအလုပ်ရောက်တာနဲ့လုပ်ဖို့ကိန်းဘက်တွေကိုနှုတ်ဆက်ကြတယ်မလားတော်ရရှင်တို့အဲ့ဒီလိုကမှလည်
4: းおはようございますမင်္ဂလာမနက်ခင်ပါလို့ပြောပြီး今日もよろしくお願いします
1: ဒီနေ့လည်းကူညီဆောင်ရှောက်ပါအောင်ဆိုပြီးပြောကြပါတယ်ဒါတော့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အတိအသုံးနှုန်းရဲ့အထူးခြားချက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်
0: ကိုမင်းခင်ရေဂျပန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါအားလုံးဥညွတ်ကြတယ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာတော့တိတ်လုံလိမ့်မရှိကြဘူးလို့ပြောရနော
1: ်ဟုတ်တယ်တော့မပွင့်ကျွန်တော်ဂျပန်ရောက်ခါစားကဂျပန်တကယ်ချင်းနဲ့ပထမဆုံးကိုကိုကိုမိတ်ဆက်တုံးကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တော့သူကကျွန်တော်ကိုကြောင်ကြည့်နေတာမမှန်ရပဲအမရောအဲ့လိုကြောင်ဘူးလား
0: အမတော့မကြောင်ဘူးပါဘူးမိသားစုနဲ့တကယ်ချင်းလို့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့သူကလွယ်ရင်ကြံတဲ့သူတွေကိုနှုတ်ဆက်တိုင်းဥညွတ်ညွတ်ဒါမှမဟုတ်မသိမသားလေးခေါင်းငိတ်တာမျိုးတော့လုပ်ကြရဲ့နော်
1: ဟုတ်တယ်ဂျပန်မှာနေတာကြားလို့လားမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့လက်ဆွဲမနှုတ်ဆက်တာကြာပြီ
0: ဟုတ်ပါကဲတော်ရချင်းတို့ရေဟာဂျီမဲမရှိတဲ့နဲယောရိုရှိကိုအနေကရှိမလို့နှုတ်ဆက်တတ်အောင်တေချာမှတ်သားထားပါနော်တော်ရချင်းတို့ရေသင်ခန်းစာနှစ်ကိုဆက်လည်လာရအောင်ပါဒီသင်ခန်းစာမှာဂျပန်လိုအခြေခံအကြဆုံးမေးခွန်းမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းကျောင်းသူအန်နာနဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုထဲမှာအတူတူတက်နေတဲ့ဆာကူရာတို့စကားပြောနေကြပြီးအန်နာကဆာကူရာကိုမေးခွန်းမေးပါတယ်။သင်ခန်းစာ2ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ
2: ်။ဆာကူရာ桑、はい、どうぞ。
3: これは何ですか？
2: それはタイのお土産です。
3: ありがとうございます。
2: どういたしまして。
1: トラジヌイ、わざわざ様子へでべこじじあん。アンナがタイがパラでレッスン筆子をサクラをべばれ。
0: サクラさん、はい、どうぞ。サクラさん、よ、ゆわお。
1: えいろ、サクラがめごめばれ。
0: これは何ですか？だはばばれ。
1: アナがあくろ申ぴゃばれ。
0: それはタイのお土産です。えらはタイ内外があまってや必死ば。
1: サクラが Jesus 店長ぴゃばれ。
0: ありがとうございます。Jesus 店まれ。
1: えりなアナがあくろ便ぴゃばれ。
0: どういたしまして。やばれ、計算もしばう。
1: トラジェヌイ。ဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးအနှုန်းကခိုရေဝါနန်ဒက်စကဒါဟာဘာဘာလဲဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရှေမှာရှိနေတာကဘာဖြစ်စီလဲဆိုတာမေးခြင်းတွေကမှသုံးပါတယ်။
0: အဲ့ဒါအပြင်နန်ဘာရဲ့နောက်မှာ

0: တရာရှင်တို့ရေလီလာရတာအဆင်ပြေလားဒီနေ့အလုံးမှာအကြောင်းမှာဂျပန်စကားပြောမယ်အစီအစဉ်ကနေလွယ်ကူလေးလားဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ1ကနေ3အထိလီလာခဲ့ပါတယ်မက်ဆရာတွေများပဲမယ်ပုံမှန်လီလာရင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နီလန်အပြင်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့တော်ရရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ကိုဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုတင်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်တိုကျိုမြောက်ဘက်ကထိုချီကီခိုင်မှာမြို့တဲ့ထီဝဝွန်တွေဝင်လာတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
0: ။2026ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာတိုချီကီခိုင်ဥတ္တနိုမီယာမြို့လေကောင်အထိဝဝွန်တွေဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုရဲနဲ့အာဏာပိုင်တွေစီသတင်းပို့လာခဲ့တာပါ။မြို့ထဲမှာနေထိုင်သူတွေလည်းအိမ်တကားတွေရောပရင်းပေါက်တွေကိုပါပိတ်ပြီးတောက်ခတ်ထားကြဖို့မြို့တာဝန်ခံတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်
1: ။တရရှင်တွေဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင်NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ပါ nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ရှာရင်မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်
0: ။ဒါကြရှင်တို့ဝေဖန်အကြံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။စာရေးသားပေးပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Bamik Session Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ်။NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကနေလည်းဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအကြံပေးစာတွေရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာနဲ့ Smartphone Application ကနေလည်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။